0: robedi fela re are le bile hore nya bone re hari are le bile hore nya bone tsena mwana mmere bo mone ka nwana ha ile twa
1: kokolo kolo
0: nda tempo
1: Hey, la man.
0: Ta, tem koko. Tiki tiki yo.
1: Sheva.
0: Kishavi le katolaka.
1: Wambona.
0: Hamona tivanja ubona uyemi ka utuleleleng.
1: Mona na sagata hantsi ha matela kila.
0: Eh, ntate.
1: Telagamo.
0: Oh, pila hao, unda sareta.
1: Eh, na sareta hansi, hama tela kina mo.
0: Eh, iwa alotaba eni yona.
1: Eh, kie me hante mo.
0: Uswe me hante, kani ukana sareta.